प्रार्थनया मनः शान्तं भवति। इदानीम् एकाग्रतया अभ्यासं कुर्मः। आगच्छन्तु, संस्कृतं श्रुण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायकरूपेण मया सह मम स्नेहितः भोगेशराव महोदयः अस्ति। सम्भाषणे सः मम अग्रजः, अहं तस्य अनुजा। सावधानं सम्भाषणं शृण्वन्तु।

0: अरे भो अग्रज, भवान् अत्रैव अस्ति। अद्य कार्यालयस्य विरामः अस्ति किम्? समाचारपत्रिकां पठन् अस्ति।
1: सत्यं किल अनुजे, विलम्बः जातः, साधयामि अहम्।
0: अस्तु।
1: शृणोतु, अद्य सायंकाले मम मित्राणि भोजनार्थम् आगमिष्यन्ति।
0: भोजनार्थम्? अद्य माता अपि गृहे नास्ति।
1: भवती अस्ति खलु, भवती तु उत्तमपाचिका अस्ति।
0: श्लाघनं पर्याप्तं भोः। भवान् कार्यालयतः शीघ्रम् आगच्छतु, मम साहाय्यं करोतु।
1: न न न, अहं शीघ्रम् आगन्तुं न शक्नोमि, कार्यालये बहु कार्यम् अस्ति। अहं मित्रैः सह एव आगच्छामि।
0: कति मित्राणि आगच्छन्ति?
1: केवलं पञ्च।
0: पञ्च? तर्हि शृणोतु, गृहागमनसमये आपणतः 15 रोटिकाः, किमपि मधुरं च आनयतु।
1: अस्तु।
0: हा, मम कृते पयोहिमम् अपि आनयतु।
1: अस्तु, तथैव भवतु।
0: अहम् ओदनम्, उपसेचनं, शाकद्वयं च पचामि।
1: अस्तु, तथैव भवतु, आगच्छामि।
0: हा, पयोहिमं मा विस्मरतु।
1: हा हा, न विस्मरामि।
0: अस्तु, तर्हि एतत् सम्भाषणम् आसीत् अनुजा अग्रजयोः। भवन्तः सर्वे अवगतवन्तः खलु? भवन्तः अपि भवतां भवतीनां च गृहे एतादृशं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः इदानीं संस्कृतं सम्यक् जानन्ति, किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु, वदन्तः भवन्तु। संस्कृतम् अतीव सरलम् अस्ति। भोजनसमये, आपणगमनसमये, कार्यालयगमनसमये संस्कृतं वदन्ति चेत् संस्कृतस्य अभ्यासः सरलतया भविष्यति। अस्तु, इदानीं अग्रजा एकं गीतं गायन्ती आसीत् खलु, तत् एव गीतं वयं समूहरूपेण गायामः। शृण्वन्तु, अहं गायामि, सर्वाणि मित्राणि अनुगायन्ति। सा

0: विधीयताम्। तर्हि भवन्तः एतद् गीतम् इष्टवन्तः किम्? सादरं समीहतां वन्दना विधीयताम्, श्रद्धया स्वमातृभू समर्चनां विधीयताम् इति गीतम् अस्ति। बहु सुन्दरं गीतम् अस्तु। अत्र अस्माकं पठनं समाप्यते। वयम् इतः परं श्लोकान् वदामः, शान्तिमन्त्रं वदामः, अग्रे कार्यक्रम अस्तु। धन्यवादः। अभ्यासः अभवत्। इतः परं रामरक्षास्तोत्रस्य पठनं कुर्मः। अस्मिन् सप्ताहे वयं श्रीरामरक्षास्तोत्रस्य श्लोकसङ्ख्या 23-30 श्लोकपर्यन्तं पठामः।
1: श्रीगणेशाय नमः।
2: श्रीगणेशाय नमः।
1: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
2: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
1: पुराणपुरुषोत्तमः
2: पुराणपुरुषोत्तमः
1: जानकीवल्लभश्रीमान्
2: जानकीवल्लभश्रीमान्
1: अप्रमेयपराक्रमः
2: अप्रमेयपराक्रमः
1: इत्येतानि जपन्नित्यम्
2: इत्येतानि जपन्नित्यम्
1: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
2: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
1: अश्वमेधादिकं पुण्यम्
2: अश्वमेधादिकं पुण्यम्
1: सम्प्राप्नोति न संशयः
2: सम्प्राप्नोति न संशयः
1: रामं दूर्वादलश्यामम्
2: रामं दूर्वादलश्यामम्
1: पद्माक्षं पीतवाससम्
2: पद्माक्षं पीतवाससम्
1: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
2: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
1: नते संसारिणो नरः
2: नते संसारिणो नरः
1: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं
2: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं
1: सीतापतिं सुन्दरं
2: सीतापतिं सुन्दरं
1: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
2: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
1: विप्रप्रियं धार्मिकं
2: विप्रप्रियं धार्मिकं
1: राजेन्द्रं सत्यसन्धं
2: राजेन्द्रं सत्यसन्धं
1: दशरथतनयं
2: दशरथतनयं
1: श्यामलं शान्तमूर्तिं
2: श्यामलं शान्तमूर्तिं
1: वन्दे लोकाभिरामं
2: वन्दे लोकाभिरामं
1: रघुकुलतिलकं
2: रघुकुलतिलकं
1: राघवं रावणारिं
2: राघवं रावणारिं
1: रामाय रामभद्राय
2: रामाय रामभद्राय
1: रामचन्द्राय वेधसे
2: रामचन्द्राय वेधसे
1: रघुनाथाय नाथाय
2: रघुनाथाय नाथाय
1: सीताय पतये नमः
2: सीताय पतये नमः
1: श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम
2: श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम
1: श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
2: श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
1: श्रीराम राम रणकर्कश राम राम।